0: ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك فام.
1: ايه توتون الكاباي سو ترولو.
2: Allez, monte dans la voiture,
1: j'ai ouais,
2: monte,
1: Bilal,
2: monte,
1: ça va.
2: Monte, Bilal, monte, hey, Atmen. Allez, monte, monte. Allez,